0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 看護師の鎌田智博です。僕が初めてラジオカフェで放送を行ったのは病棟の看護師さんと集まって作った深夜放送でした。カーラジオから流れてくる自分の番組を聞いた時のワクワク感を今でも思い出します。そんなワクワク感を与えてくれたラジオカフェを応援しようと正会員になりました。今でも放送を続けていますが、多くの素敵な出会いがあります。今後もラジオカフェを応援していきたいです。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは、電話 075-253-6900 までどうぞ。

never fall again. Said adieu to love, don't ever call again.

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.com

0: radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
1: This is 79.7 FM.
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。今年に入り、京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないために、タバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際には、メーカーや販売店に相談する。また、放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど、放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。

に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで、なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: マルタケレスニオシオイケ姉さん。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都、滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都、滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
4: 今日の台所錦市場でお買い物プロのおすすめ。今回は、カモロス柏の鳥豊さんのお台所に伺いました。今ちょうど、これ唐揚げ作ってらっしゃるところにお邪魔しました。はい、カップに入れて、これはワンカップおいくらでしょうか？
5: こちらワンカップ390円です。
4: 390円、いいですね。結構揚げたてっていう感じで、こうビールなんか飲んでらっしゃる方もおられますから、はい、ちょうどいいあてですね。
5: そうなんです、
4: はい、小腹が空いたなっていう感じ、
5: はい、
4: はい、どうでしょうか、鳥豊さんではこの時期小あゆのこうお鍋に小あゆを今朝炊きましたっていうものがこちらにあるはずなんですが、近況はいかがでしょうか？
5: あんまり取れてなくって、
4: あゆが取れてない、
5: はい、まだ入ってきてないんです、
4: はい、時期としてはもう入ってもいいかな。
5: そうなんですね、はい、
4: それは琵琶湖の小あゆ自体が減少してるっていうことでしょうか？
5: その影響もあると思います、
4: はい、
5: ただ年によって取れたり取れなかったりで、はい、この先入荷の予定はあるんですけど少し先になりそうです。
4: そうなんですか。こう琵琶湖で取れるものでこの鳥豊さんで扱っていらっしゃるものっていうと、はい、他に何かどのようなものがありますか？
5: アユですね。
4: アユ、小アユ
5: はですね、モロコになります。
4: モロコ、
5: はい、はい、
4: これもこれからですか？
5: モロコはね、今はまだ入ってこないですね、
4: はい、はい、そう、モロコが入荷したらどのように調理されるんでしょうか？
5: あゆのお醤油だけと同じような感じです、
4: はい、こちらの、まあ、自家製鍋

0: て炊かれるということですか。
1: はい、
0: そうですか。はい、モロッコは、まあ、あのだんだんサイズも日ごとに大きくなると思うんですが、はい、まあ、あのちょっと小ぶりなうちという感じなんでしょうかね。
1: そうですね、当店では5、6センチ。
0: 5、6センチ。
1: はい、
0: 5、6センチ
1: のサイズですね。
0: そうですか。それを炊くと余計にこうキュッと身が締まる感じですか。
1: はい、身が締まります
0: よね。いや、楽しみですね。それは5月中楽しめそうでしょうか。
1: 5月ね、もう少し先になりそうな。
0: 6月に
1: 入荷するの。
0: そうですか、はい、楽しみですね。はい、わかりました。はい、これからもよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。You're listening to 7

0: 今日の音。梅小路蒸気機関車汽笛。
1: Thank you.

This is the sound of the whistle of a steam locomotive.

You go to my head and you linger like a haunt.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で

詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング

0: be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your card when she's so close.
1: This is 797 Kyoto Community FM。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 79.7
1: Radio Cafe.
0: Radio Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7
1: Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe. 797 Radio Cafe.
2: この放送は FM 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 797 Kyoto Community FM
1: FM 797 Kyoto 三条ラジオカフェの番組表

0: ください。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
2: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 今日の音。清水焼、釜出し。

光と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト、京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにもゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。 79.7MHz

0: ですね、結構揚げたてっていう感じで、こうビールなんか飲んでらっしゃる方もおられますから、はい、ちょうどいい当てですね。
1: そうなんです、
0: はい、小腹が空いたなっていう時に、
1: はい、
0: はい、どうでしょうか、トリトルさんではこの時期小あゆのこうお鍋に小あゆを今朝炊きましたっていうものがこちらにあるはずなんですが、近況はいかがでしょうか。
1: あんまり取れてなくて、
0: あゆが取れてない、
1: はい、まだ入ってきてないんです。
0: はい、時期としてはもう入ってもいいかな。
1: そうなんですね、はい。
0: それは琵琶湖の小あゆ自体が減少しているっていうことでしょうか。
1: その影響もあると思います。
0: はい、
1: ただ年によって取れたり取れなかったりで、はい、この先入荷の予定はあるんですけど少し先になりそうです。
0: そうなんですか。こう琵琶湖で取れるものでこの鳥と屋さんで扱っていらっしゃるものっていうと、はい、他に何かどのようなものがありますか。
1: アユですね。
0: アユ、コアユ、
1: 今はですね、モロコになります。
0: モロコ、
1: はい、
0: はい、これもこれからですか。
1: モロコはね、今はまだ入ってこないですね。
0: はい、はい、そう、モロコが入荷したらどのように調理されるんでしょうか。
1: あゆのお醤油だけと同じような感じです。
0: はい、こちらの、まあ、自家製鍋で炊かれる、はい、ということですか。
1: はい、
0: そうですか。はい、モロコは、まあ、だんだんサイズも日ごとに大きくなると思うんですが、うん、まあ、ちょっと小ぶりなうちという感じなんでしょうかね。
1: そうですね、当店では5、6センチ、
0: 5、6センチ、
1: はい、
0: 5、6センチ、
1: 小さめのサイズですね。
0: そうですか。それを炊くと余計にこうキュッと身が締まる感じですか。
1: 身が締まります。
0: いや、楽しみですね。それは5月中楽しめそうでしょうか。
1: 5月ね、もう少し先になりそうな。
0: 6月に
1: 入荷するの。
0: そうですか、はい、楽しみですね。はい、わかりました。はい、これからもよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。You're listening to 79

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を

開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号 075-950-0372、 950-0372、 電話番号は 075-950-0378、 950-0378 へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

89.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング NPO 京都コミュニティブロードキャスティング 79.7 FM

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの代表理事を務めている太田光平です。地域や社会の課題解決などに対し、市民の立場から自分の言葉で自分の責任で情報を発信できるこの京都三条ラジオカフェは、参加型の街づくりに必要不可欠な街中の使えるプラットフォームだと思います。そんなラジオカフェを私は正会員の立場から応援しています。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害

意を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内京都市消防局、救命講習のご案内京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp/ch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: Just in a world.
1: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 79.7 de FM
3: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

FM 79.7兆赫京都三条收音咖啡是由 NPO 京都地方自治团体广播电台运行。

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 家の備え、地震や大雨はいつ起きるか分かりません。家の中の倒せそうなものはしっかり止めましょう。家族で逃げる場所を話し合っておきましょう。普段から

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音、京福電車。

0: the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで、今日も始まりましたゴスペルの力、よろしくお願いどうぞ。ということで皆さん、5月ね、もうそろそろ本土は梅雨のシーズンに6月入っていくと思ってますけども、どうですか本土の天気は。私は沖縄にいますけども、もうすごいですね、アベレージやっぱ 80% くらいの湿度の中、そしてゴールデンウィーク大雨でしたからね。なんか沖縄って何でも1ヶ月季節が早いんだなっていう、やっぱりこう思いながらね、不思議な、やっぱこの、なんて言うんだろう、沖縄日本だけど日本じゃないみたいなね、ちょっと異国の地の感覚もありながら、まあ、ちょっと過ごしてるんですけど、雨の日っていうか、こうなんていうの、これ曇り、天気があんまりパッとしない時ってすげえあくびがめっちゃ出るんですよ僕。大事な人と話してた、なんかこの面、なんていうの、ミーティングしてる時とかも、あくびが出て、島さん眠いですかみたいなね、バリ失礼みたいな、そういう時があるんですよ。で、皆さんも多分あると思うんですけど、絶対あるよね、あくび、人間の中に出ると思うんですけど、これあれですよ、諸説あるんで鵜呑みにしないでくださいね。これ一説によると、なんかあくびって、なんか相手に共感してる証拠っていう、なんか謎のデータがあるんですよ。なんで、まあ、その根拠はよくわかんないんですけど、結構いろいろ調べてると、なんか共感っていうワード結構出てきて、で、あくびって映るじゃないですか。ね。で、ちょっとわかんないですけど、本土でね、電車乗ってて、目の前の人が誰かあくびしてて、それで自分を見てあくびしたら、よっぽど多分あなた優しい心持ってるってことになるんですよね。他人のあくびのためにちょっと共感するという謎のね、状況が起きるんですけど、こういうまあ諸説があって、なんかでもたまにこのあくびが映らない人もいて、まあ、そういう人は、まあ、おそらくめちゃめちゃ集中してるか、まあ、ちょっとドライな人なのかなって、こう、まあこの理論でいくとそうなっていくんですけど、はい。で、まあ、このなんて言うんだろう、まあ、気抜けてきた時に、まあ、あくびが出るのが僕の、まあ、僕よくあるんですけど、でその中にあるのが、こうなんかダラダラしてると、こう気抜いてるとめっちゃスマホ見るんですよ。なんか YouTube のくだらないショートリールの動画、志村けんのキルキの動画みたいなね、よく私見るんですけど、でなんか人ってこうスマホを1日平均で200回以上は触ってるみたいなんですよ。でこれ回数にすると、なんか、なんつったかな、5分に1回は携帯触ってるんですって。なんか相当の時間を、まあ、携帯に依存してるって多分ことだと思うんですけど、でちょっと皆さんに質問で、今日何回スマホ見ましたか。多分僕もね50回くらい見てます。はい。で結構ね、思っている以上に人ってこの目的なくスマホを見てる、開いてる時間っていうのがすごく多いなと思ってて、でこれ面白いデータがあって、人間の集中力って長くても90分が限界なんですって。ガーって集中した時にね、でそれ以上やってると効率めちゃくちゃ落ちるらしくて、だからなんかこの携帯触ってボーっとしてる、ダラダラしてる日とかって、なんか頭パッとしないな、ぼーっとすんなっていうのは意外と理にかなってるんですよね。

この5月の雨というぼーっとする感覚と、もうなんか眠くなるようなね、でそこから来るスマホダラハダラによって、まあめちゃめちゃ生産性が落ちる、まあこの多分5月だと思うんです。6月は特に、あの本土は6月ね、梅雨のシーズンだから。そう、

ていう、まあ、そういう多分情報社会になってんじゃないかなって、まあ、僕は最近思うんですよね。まあ、だから皆さん、たまにはですね、スマホやっぱ置いて、ちょっとね、リセットしてね、まあ、少しこの、もうちょっと家族との時間を作るとかね、5分誰かと話すとかね、まあ、なんかそういうこう、ちょっと、ぼーっとするシーズンで携帯いじっちゃうからこそ、まあ、もう少し違うところに目を留めても面白いんじゃねえかなみたいなのは、なんか今最近私が感じてるところですね。はい。なので今日もですね、私が久々にですね、メッセージというかメッセージ、まあ簡単な、聖書の話と、もともとこう僕が思ってた疑問っていうか、もともと神道が強かったんですよね。鹿島神宮っていうところで生まれたので私、エリアでね。だからものすごく神道と、あと仏教も強いエリアだったんで、そこでまあ思った内容と、じゃあこの聖書がどういうふうに関係しているのかっていうのも、まあ今日少しね、面白い角度から話していきたいかなというふうに思ってるんで、皆さんにね、2曲今日もお届けした後にメッセージをちょっとしていこうかなって思っております。じゃあ最初にですね、ジョリーポリーから、エデン、そして、バラバラという2曲をお届けして、メッセージに入っていきたいと思います。ではお聞きください。どうぞ。

はい、では後半のトーク入っていきたいと思いますけども、皆さん今日はですね、まあ、私翔馬が久しぶりにねちょっといろいろお話ししていこうかなって思ってるんですけど、皆さんに一つちょっとね聞いてみたいことがあるんですね。多分なんとなく、まあ、俺ももともとそうだったけど、皆さんカバンの中、あるいは車のダッシュボード、あるいは家の棚にお守りってありますか？僕たち日本人って結構お正月になれば、まあ、何だろうな、初詣行ったりとか、受験があれば合格祈願をして、お盆になれば厄除けの年になればお祓いって受けますよね。僕も昔受けてましたけど、しょっちゅうね。これといって特定の宗教や、まあ、何だろうの熱心に信じてるとかじゃなくて、自覚がなくても私たちは当たり前のように何か目に見えない力に手を合わせて何気なくお守りを手に取りますよね、やっぱり。で、なんか今日は、まあ、そんな私たちの日常に溶け込んでるっていうのかな、まあ、この祈りっていうの形ですよね。そしてこの一歩その先にある、まあ、信じる根拠みたいな、なんかそんなのを皆さんとね一緒に考えてみれたらいいなと思ってるんですね。まあ、これは皆さんどう思いますかっていう考えというか問いなので、皆さんに強制するものじゃないんですよね、なので、まあ普通にちょっと面白いなこの話の角度って思いながら聞いてもらいたいんですけど、じゃあ一つね、皆さんなぜ私たちはお守り

守りを買うのかなんですよね。おそらく多くの人っていうのは、持ってたら安心するとか、まあ、なんとなくいいことがあるかなみたいなので、まあ、そう答える人が結構多いと思うんです。僕もまあ昔はそう思ってましたよね。やっぱなんかこのご利益あんじゃねみたいな、なんかこれ買えやとりあえずなんかうまく物事進むやろみたいな。でまあそういうちょっとこのなんかね雰囲気は僕持ってたんですけど、で日本って八百万の神様っていう考え方があって、本当にこれはまあある意味美しいなって僕感じる時もあるんですよね。まあ別に僕はそこに神様がいるっていうふうには思ってないんですけど、まあ、山とか海とか風、そしてあらゆる道具の中にさえ神が宿るっていうまあ考えが八百万の神ですよね。まあこれはある意味自然を慈しんで万物に感謝するっちゅう、まあ日本人の素晴らしいというか良き感性だなと思うんですけど、あの皆さんにねここで少しねちょっと面白い問いかけをしたいんですね。まあ、というのがこれ僕が今まで経験してた内容ですよを問いをベースに皆さんに質問します。これ僕が17歳の時に思ったことですね。そのお守りのご利益にはどんな根拠があるのかっていうところだったんですよ僕の中で。このお守りのこのご利益か、ご利益っていうのにはどんな根拠があるかっていう部分ですよね。例えば神社でお祓い受けるとき、まあ、例えばその祈願の言葉がどのような歴史的な経緯で誰に対してどんな約束を持って発せられたのか、例えばですよ、それを深く追求して、まあ、信じる人って実はそれほど多くないと思うんですよ日本では。で神道って、まあ、今日例えばあのこの経典を持たずに、まあ、教祖もない、まあ何だろう、このちょっと情緒や文化として私たちの心に寄り添ってくれてると思うんですよね。でも人生になんとなくの安心ではどうしてもこの支えきれない瞬間っていうのがあると思うんですよ。例えばめっちゃ苦しい時とか、なんか論理的な答えを求めてる時とか、あるいは自分という存在の根拠を見失いそうな時、なんだ自分は何者なんだろうみたいなアイデンティティがなくなってくる時ですよね。この時って私たちの心って単なる雰囲気以上のもっと手応えのあるこの真実的なものを求め始めるんじゃないかなって結構思うんですよね。でちょっとこのイエス・キリストの歴史性というところにちょっと着目してみたいんですけど、あの聖書って まあどうだろう、これあるいはイエス・キリストって聞くと多分おそらく遠い外国の神話みたいに思うんですよね。まあ、僕はそう思ってました昔、あの聖書知らない時はね。でこの立派な考えが書かれた道徳本じゃないのかなとか思ったり、まあいろいろそういうなんか考えを持ってたんですよ僕も。で実は聖書が他の多くの宗教と決定的に違う点っていうのが、まあ、実はあって、それはイエス・キリストは歴史上の実在の人物であるっていう部分だったんですよね。そこはすごい根拠がある部分なんですよ。彼は決してねこの雲の上からブワーって降りてきた伝説の存在みたいな、まあ、そんな捉え方ではないんですよね。まあ、厳密に言うと約2000年前のパレスチナという場所に実際に生まれ、実際に歩き、実際に食事をして、そして当時のローマ帝国の、まあ、権力者によって実際に十字架にかけられて処刑された人物なんですよね。これらは単なるキリスト教の主張ではないんですよ。当時の歴史家のヨセフスっていう人だったり、ローマの歴史家、まあ、メモしたやつ、あとはタキトゥースだ、タキトゥースとい、まあ、こういうねキリスト教に対して中立、まあ、あるいは否定的な立場にいた人もその著者の中でね、あのナザレのイエスという人物が実在し処刑されたことっていうのは記録されてるんですね実は。で聖書を時期通り信じるということは盲目的にその物語を信じることではないんですね。むしろ歴史というこの動かない事実の上に自分の信頼を置くっていうことも一つのポイントなんですね、この聖書の。で例えばね、聖書には当時のまあなんだろうな、こういろんな名前地名が存在するんですね。社会情勢がこう明確にいろいろ書かれてるんですね聖書っていうのは。実は、まあ、歴史書なんです、ある意味聖書って一つの観点から見ると。で、まあ、近年の、まあ、例えば考古学的な発見、まあ、これは僕見た記事なんですけど、まあ、考古学的な発見による

と、まあ、ここはねちょっと今記事ちょっと読んでますけど、聖書に登場する人物のなんて言うんだろうな、あれなんて言ったらいいんだろうこれ、まあおそらく石碑ですよね。うん、でこの石碑が見つかったり記述の正確さがまあ証明されてるんですよ今。でそれに研究者たちはすごく驚いてるみたいで、聖書がものすごくこの信頼性が高い書物ってやっぱりどんどん証明されてきてるんですね。だからこの愛しなさいという言葉とかが聖書に書かれてる、ただの抽象的なアイデアとして書かれてるのと、歴史の中で実際に生きてた一人の人間が命をかけて体現した事実として語られるのとでは、その根拠の重みっていうのが全く違うと思うんですよ。でちょっと話を戻して、自分たちってお守りを持つことで外側からの安心を得ようとしますよね。でも聖書が提示しているのは外側のお守りっていうものでもなくて、私たちの内側にある土台なんですよ。皆さんがね歌ってる、あこの何かこう慕っている目に見えない力の正体が、歴史の中で明確に足跡残して、あなたに対して私はあなたを愛してるという具体的な言葉を残した方がいたとしたらどうですか皆さん。日本人の皆さんが持っている目に見えないものを喜ぶ、まあ、ある意味こう謙遜な心というのかな、繊細な心って言ったらおそらく近いのかな言葉としては。でもそれって本当に素晴らしい日本人のギフトだと思うんですよ僕。でもその心の先にぜひ一度確かめてほしいものがあるんですよね。これね、聖書を読むっていうことは、まあ、ある意味自分を守ってくれる存在の、なんだろう、こう履歴書というかね、まあ、そうじゃないですか、自分のこの、やってきたことの根拠って、信頼を生むためにはそのやってきたことのこの履歴が必要じゃないですか、何をしてきたかって。つまりこれある意味信頼における一つのエビデンス、データなんですよね。で、まあ、話を戻すと、神様がこの、ね、聖書を読むっていうのは、神様が人間をどのように作ってどのように愛して、そして歴史の中でどう人間と関わってきたかっていうのが一切のごまかしなく記載されてるんですよ聖書って。でなんとなくの安心って状況が変われば揺らぎますよね。でも歴史的事実に基づいた信頼ってどんな嵐の中でも揺らぐことってないんですよ、ある意味ね。それが全てではないですよ聖書は。でなぜならね、この過去に起こった事実は誰にも変えることができないんですよ。うん、日本というこの美しい土地があってね、伝統や文化を大切にしながら生きる私たちがいますよね。その日常の中にも、もし歴史という動かぬ根拠を持った希望、このね根拠を持った希望が加わったら、私たちの人生の背景景色ってもっと、ね、鮮明で解像度の高い力強いものになると思うんですよね。うん、で今日お話ししたこの言葉、皆さんが何だろう、明日からこのなんか神社に行かないようになるというかね、よく、まあ、そういうことじゃないんですよね。うん、行かないでということじゃないんですよ。むしろ何だろう、このそういうふうになんか お祈りした時、目を合わせた時にふと思い出してほしいんですよね。この世界のどこかに、歴史の中にしっかりと足跡を残してね、私たちを愛そうとした存在がいるのかもしれないってね。このなんとなくから根拠のある信頼っていうところに、なんかぜひこの、見る点を置いて、ポイントを変えてほしいなと思うんですよね。うん、まあ今ね、今日話したこれは、まあ、もしかしたら聞いてる皆さんの人生を支える新しい物語になるかもしれないし、ね、物語の始まりになるかもしれないし、うん、まあ、聖書は物語じゃないですよ、うん、本当にこれは物語のレベルではない書物なので、はい、聖書という一冊の本には、実は皆さんが探し求めている、なんだろう、根、わかんないですよ、皆さん全てじゃないですけど、だからそういった何か根拠だったり、2000年の時を超えてね、今も変わらず、まあその信じるに値する内容がそこに書かれてるんですね聖書には。なので、もし興味が湧いたら、ぜひ一度この聖書を開いてみてください。そこにはあなたの想像を超える、まあ何やろな、リアルでそして温かい、そこに書いてあるもの、ストーリーが待っているはずです。うん、なので今日は

歴史としてのイエスという、まあ、ちょっと内容で話しましたけども、そこから来る信頼とですね、はい。なのでもし今あなたの心の中にですね、なんとなくの安心ではなくね、この確かな土台の上に立ってみたいという思いが少しでも芽生えたなら、それはめっちゃいいことだと思います。神様につながるってことは、特別な修行をしたり難しい知識を詰め込んだりすることでは、まあ、実はないんですね。歴史の中に実在したイエス・キリストが今あなたの心の扉をノックしているとしたら、その呼びかけにただイエスと答える、それだけで大丈夫なんですね。なのでもしよろしければね、今日心の中あるいは、小さく声に出してこんな風に言ってみてほしいんです。神様、今まであなたのことを知らずに、まあ、なんとなく生きてきました。でも今日あなたが歴史の中にこの足跡を残してまで私を愛してくださったこと、そのことを知りました。その事実を私は信じます。これからの私の人生、あなたが用意してくださっている確かな根拠の上に私を導いてください。イエスの御名で祈ります。アーメン。もうこれだけでいいです。まずこれだけ祈ってみてください。はい。このシンプルな心の呼びかけと叫びがあなたを作られたこの神様との新しい関係の始まりになっていくと思います。お守りという形ではなく、神様との生きたつながりがあなたの今日からの歩みを支える力となると思います。なので皆さん、ぜひですね、今日のこの言葉を、信頼して歩んでみてください。本当に皆さんの人生が豊かになり、そして皆さんの人生が希望で満ち溢れる、そんな人生になるように祈っています。また皆さんからのコメントもお待ちしてますので、何かあればぜひぜひ最後に流れるリンクじゃないわ、連絡先にメッセージしてください。皆さんの今日の、そして1週間が素晴らしいものとなりますように心から祈ってます。では皆さん、また1週間どこかでお会いしましょう。 God bless you.今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあれば、ぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org。 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

0: Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 797 FM。

0: これって虐待かな？でもどうすればいいの？そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。
1: FM 79.7

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

FM 79.7兆赫京都三条收音咖啡是由 NPO 京都地方自治团体广播电台运行。

0: FM 79.7京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.
2: Kyoto 三条 Radio Cafe ではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールでinfo@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都 FM797

ど三条ラジオカフェ舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 家族との連絡、災害の時は電話がつながらないことがあります。家族と会う場所や連絡方法を決めておきましょう。学校や地域の避難場所も普段から見ておきましょう。みんなで話して安心できるようにしましょう。

just lost my mind.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 京都市の119番です。火事ですか？救急ですか？
2: 京都市消防局は英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
3: マルケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
4: 119 chamada de emergência. Poderá relatar em português. Um intérprete irá dar assistência.
5: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
6: 119 긴급전화. 我们会有翻译服务人员来协助您。
7: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
2: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

You are listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: メーカーも多数取り揃えています。シューズやバッグなど革製品の修理も受けたまっております。天然のレザーは正しく丁寧にお手入れを行えば、10年、20年と長く使い続けることができます。職人さんが気持ちを込めて作ったレザーシューズは、上手に使えば色合いや手触りが変化し、深い味わいが生まれます。お手入れ方法は詳しく説明させていただきますので、お気に入りの一足を探しに、ぜひシューズショップエヴァンスへご来店ください。お待ちしております。
1: ラジオカフェでは現在、地域インフォメーションパートナーシップを結んでいただける団体・店舗を募集中です。詳細は電話番号 075-253-6900 メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までご連絡ください。

0: This is 79.7 FM.
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
4: You are listening to 797 Radio Cafe 797 FM。
5: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。
6: 京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 正会員歴5年になる西と言います。人と人をつなぐメディアって面白いなと思ってその研究をしています。世の中いろんなメディアがある中で、最近ではインターネットなんかも普及してきていて、情報発信がとっても簡単になってきていますが、ラジオを通じて自分の言葉をいろんな人にメッセージとして伝えることのできるコミュニティ FM っていうのは特別な存在だなと思っています。京都の街で皆さんと一緒にラジオカフェを盛り上げていきたいです。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253